שסתום יזכש וביצ'י וביצ'י נוף מנסה סמניה ועם ומיצ'י תורי סבב בן פרסטן דאימש סמועת ואימא פוביה ומי שם אותו גב בוגטו ססטפסה פרושטלו יזכרי שום וצ'י